0: Eta wae kadinya sok aya ngegerem.
1: Apaleun kana borangan sok ngegerem ki mau mah.
0: Atep nu lain ngegerem atep masuk nga nga
1: ngenaon.
0: Eta teh saha nu bade ngagerem ri ki atep ge ngagerem aduh.